0: دے گی؟
1: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: One station,
5: 100 FM.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.

No DJ. Here they are. Just music to make you rock.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے جب بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

مجھے درد دل کی دوا نہیں, مجھے درد دل کے دلائل دے. تیرا آنا مجھ پہ ضروری تھا, تیرے آنے کے کچھ مراحل تھے. ہم دونوں میں کافی مسائل تھے, پر ہم دونوں ایک دوسرے کے قائل تھے. کبھی ملا کرتے تھے پہاڑوں پہ, کبھی ملا کرتے تھے ہم ساحل پہ.

loneliness. That's the killer.

जो तू जंजीर बने।

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر.

0: محمد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: special quality soap or sevaiyan.
1: FM
2: 100. Irshad Bari Taala hai. Har tarah ki tareef Allah hi ke liye hai, jisne aasmanon aur zameen ko paida kiya aur andhere aur roshni banayi. Phir bhi kafir دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا, اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے. پھر بھی اے کافر, تم اس بارے میں شک کرتے ہو, اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے, وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے, اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام
1: FM 100.

0: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں، نہ وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال، اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں: سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو، کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں: مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں: سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: This program is brought to you by
4: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ No Frost No Worries۔

भाइयों घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया।

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

FM 100. زندگی اور موت کا سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے. کیا قسمت کی تمام ٹھوکریں صرف میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں؟ کیا قسمت کے تمام چکروں کی گردش ختم کر دینا ہی جوہر مردانگی ہے؟

across the nation, there is only 100 FM.

I love it.

0: چیزیں کی.
1: Music power on 100 FM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: 100 FM.
1: I love it.

and every night on Music FM. This is the Music FM. 100.

no DJ. Here they are. Just music to make you rock.

0: Remember what station you got it locked on.
1: 100 FM.
2: A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4.
1: Oh.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100. بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. 30 سپارہ عم، تلاوت قوری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: عم یتساءلون،
3: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
2: عن النبأ العظیم،
3: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
2: الذی هم فیہ مختلفون،
3: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
2: کلا سیعلمون،
3: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
2: ثم کلا سیعلمون،
3: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
2: الم نجعل الارض مهادا،
3: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
2: والجبال اوتادا،
3: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
2: وخلقناکم ازواجا،
3: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
2: وجعلنا نومکم سباتا،
3: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
2: وجعلنا الليل لباسا،
3: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
2: وجعلنا النهار معاشا،
3: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
2: وبنينا فوقكم سبعا شدادا،
3: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
2: وجعلنا سراجا وهاجا،
3: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
2: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
3: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
2: لنخرج به حبا ونباتا،
3: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے.
2: وجنات الفافا،
3: اور گھنے گھنے باغ.
2: ان یوم الفصل کان میقاتا،
3: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
2: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا،
3: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
2: وفتحت السماء فکانت ابوابا،
3: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
2: وسیرت الجبال فکانت سرابا،
3: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
2: ان جہنم کانت مرصادا،
3: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
2: للطاغین مآبا،
3: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے.
2: لابثین فیہا احقابا،
3: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
2: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا،
3: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
2: الا حمیما وغساقا،
3: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
2: جزاء وفاقا،
3: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
2: انہم کانوا لا یرجون حسابا،
3: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
2: وکذبوا بآیاتنا کذابا،
3: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
2: وکل شیء احصیناہ کتابا،
3: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
2: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا.
3: سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
2: ان للمتقین مفازا،
3: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
2: حدائق واعنابا،
3: یعنی باغ اور انگور.
2: وكواعب اترابا،
3: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
2: وكأسا دهاقا،
3: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
3: وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
2: جزا

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین.
1: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا.
1: یوم

0: بابا.
1: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
0: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
1: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے.

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشقا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا كنا عظاما نخرا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلك اذا كرة خاسرة،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فإنما هي زجرة واحدة،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فإذا هم بالساهرة،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هل أتاك حديث موسى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: واهديك الى ربك فتخشى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔
1: فأراه الآية الكبرى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فكذب وعصى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثم أدبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فقال انا ربكم الاعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فاخذه الله نكال الاخرة والاولى،
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔
1: ان في ذلك لعبرة لمن يخشى،
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والأرض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: أخرج منها ماءها ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال أرساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لكم ولأنعامكم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
0: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
1: فا فَأَمَّا مَنْ طَغَى
0: تو جس نے سرکشی کی
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
1: فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
1: إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
1: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
1: جاءه الأعمى
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا
1: وما يدريك لعله يزكى
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا
1: او يذكر فتنفعه الذكرى
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا
1: اما من استغنى
0: جو پرواہ نہیں کرتا
1: فانت له تصدى
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو
1: وما عليك الا يزكى
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں
1: واما من جاءك يسعى
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا
1: وهو يخشى
0: اور خدا سے ڈرتا ہے
1: فانت عنه تلهى
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو
1: كلا إنها تذكرة
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے
1: فمن شاء ذكره
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے
1: في صحف مكرمة
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا
1: مرفوعة مطهرة
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں
1: بِأَيْدِي سَفَرًا
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں
1: كِرَامٍ بَرَرًا
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں
1: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرًا
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے
1: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقًا
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا
1: مِنْ نطفة خلقه فقدر
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا
1: ثم السبيل يسر
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا
1: ثم أماته فأقبر
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا
1: ثم إذا شاء أنشر
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا
1: کلا لما یقض ما امر
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا
1: فلینظر الانسان الى طعامه
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے
1: انا صببنا الماء صبا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
1: ثم شققنا الارض شقا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا
1: فانبتنا فيها حبا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا
1: وعنبا وقضبا
0: اور انگور اور ترکاری
1: وزيتونا ونخلا
0: اور زیتون اور کھجوریں
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ
1: وفاكهة وأبا
0: اور میوے اور چارہ
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
1: فإذا جاءت الصاخة
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا
1: یوم یفر المرء من اخیہ
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا
1: وامہ وابیہ
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
1: وصاحبتہ وبنیہ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے
1: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا
1: وجوہ یومئذ مسفرہ
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے
1: ضاحکۃ مستبشرہ
0: ہندہ و شاداں یہ نیکوکار ہیں
1: ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی
1: ترہقها قترا
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی
1: اولئک هم الكفرة الفجرة
0: یہ کفار بد کردار ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: اذا الشمس كورت
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا
1: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے
1: فلا اقسم بالخنس
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں
1: الجوار الکنس
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں
1: واللیل اذا عسعس
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے
1: والصبح اذا تنفس
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے
1: انہ لقول رسول کریم
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا
1: مطاع ثم امین
0: سردار اور امانت دار ہے
1: وما صاحبكم بمجنون
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں
1: ولقد رآه بالافق المبین
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے۔
1: وما هو على الغیب بضنین،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں۔
1: وما هو بقول شیطان الرجیم،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔
1: فأین تذهبون،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو؟
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔
1: لمن شاء منکم ان یستقیم،
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے۔
1: وما

0: العالمين
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اذا السماء انفطرت,
1: جب آسمان پھٹ جائے گا.
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت,
1: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ,
1: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے.
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ,
1: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ,
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا.
0: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم,
1: اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا.
0: الذي خلقك فسواك فعدلك,
1: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا.
0: فی ای صورت ما شاء رکبک,
1: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا.
0: کلا بل تکذبون بالدین,
1: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو.
0: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ,
1: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں.
0: کراماً کاتبین,
1: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے.
0: یعلمون ما تفعلون,
1: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں.
0: ان الابرار لفی نعیم,
1: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے.
0: وان الفجار لفی جحیم,
1: اور بد کردار دوزخ میں.
0: یصلونها یوم الدین,
1: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے.
0: وما هم عنها بغائبین,
1: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے.
0: وما ادراک ما یوم الدین,
1: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے.
0: ثم ما ادراک ما یوم الدین,
1: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے.
0: یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله,
1: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ویل للمطففین,
1: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے.
0: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون,
1: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں.
0: واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون,
1: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں.
0: الا یظن اولئک انہم مبعوثون,
1: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے.
0: لیوم عظیم,
1: یعنی ایک بڑے سخت دن میں.
0: یوم یقوم الناس لرب العالمین,
1: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
0: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين,
1: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
0: وما أدراك ما سجين,
1: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے.
0: كتاب مرقوم,
1: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
0: ويل يومئذ للمكذبين,
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: الذين يكذبون بيوم الدين,
1: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.
0: وما يكذب به الا كل معتد اثيم,
1: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے.
0: اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين,
1: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
0: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔
1: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔
0: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔
1: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔
0: ثم انہم لصال الجحیم۔
1: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔
0: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون۔
1: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
0: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔
1: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔
0: وما ادراک ما علیون۔
1: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
0: کتاب موقوم۔
1: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
0: یشہدہ المقربون۔
1: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
0: ان الابرار لفی نعیم۔
1: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔
0: علی الارائک ینظرون۔
1: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔
0: تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم۔
1: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔
0: یسقون من رحیق مختوم۔
1: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی۔
0: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔
1: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں۔
0: ومزاجہ من تسنیم۔
1: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔
0: عینا یشرب بها المقربون۔
1: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے۔
0: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔
1: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔
0: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔
1: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔
0: وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔
1: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے۔
0: وَإِذَا رَأَوْا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا عليهم حافظين،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: على الأرائك ينظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
1: یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نام آیا اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا۔
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا،
0: ہاں ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ،
0: اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔
1: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ

0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: واللہ اعلم بما یوعون،
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فبشرهم بعذاب علیم،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون،
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی، اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔
1: اذ ہم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
1: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد،
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق،
0: جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: والله من ورائهم محيط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب حزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراك ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارا ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔

0: خلق
1: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے.
0: خلق من ماء دافق
1: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے.
0: یخرج من بین الصلب والترائب
1: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے.
0: انہ علی رجعہ لقادر
1: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے.
0: یوم تبل السرائر
1: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے.
0: فما له من قوة ولا ناصر
1: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا.
0: والسماء ذات الرجع
1: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے.
0: والارض ذات الصدع
1: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے.
0: انہ لقول فصل
1: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے.
0: وما هو بالهزل
1: اور بیہودہ بات نہیں.
0: انہم یکیدون کیدا
1: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں.
0: واکید کیدا
1: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.
0: فمہل الکافرین امہلہم رویدا
1: تو تم کافروں کو مہلت دو, بس چند روز ہی مہلت دو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: سبح اسم ربک الاعلی
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو.
0: الذی خلق فسوا
1: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا.
0: والذی قدر فہدا
1: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا.
0: والذی اخرج المرعا
1: اور جس نے چارہ اگایا.
0: فجعله غثاء احوا
1: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا.
0: سنقرئک فلا تنسا
1: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے.
0: الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا
1: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
0: ونیسرک للیسر
1: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
0: فذکر ان نفعت الذکر
1: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
0: سیذکر من یخشا
1: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
0: ویتجنبها الاشقا
1: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
0: الذی یصلا النار الکبرا
1: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
1: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
0: قد افلح من تزکا
1: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
0: وذکر اسم ربه فصلى
1: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا
1: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
0: والآخرة خیر وابقا
1: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
0: ان هذا لفي الصحف الاولى
1: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
0: صحف ابراہیم وموسى
1: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: هل اتاک حدیث الغاشیہ
1: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
0: وجوہ یومئذ خاشعہ
1: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
0: عاملۃ ناصبہ
1: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
0: تصلا نارا حامیہ
1: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
0: تسقا من عین آنیہ
1: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
0: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ
1: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
0: لا يسمن ولا يغني من جوع
1: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
0: وجوه يومئذ ناعمة
1: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
0: لسعيها راضيا
1: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
0: في جنة عالية
1: بہشت بری میں.
0: لا تسمع فيها لاغيا
1: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
0: فيها عين جارية
1: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
0: فيها سرر مرفوعة
1: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
0: وأكواب موضوعة
1: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
0: ونمارق مصفوفا
1: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے.
0: وزرابی مبثوثا
1: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی.
0: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
1: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
0: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
1: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
0: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
1: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
0: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی.
0: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ
1: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
0: لست علیہم بمسیطر
1: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
0: الا من تولا وکفر
1: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
0: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
1: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا.
0: ان الینا ایابہم
1: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
0: ثم ان علینا حسابہم
1: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والفجر
1: فجر کی قسم.
0: وليال عشر
1: اور دس راتوں کی.
0: والشفع والوتر
1: اور جفت اور طاق کی.
0: واللیل اذا یسر
1: اور رات کی جب جانے لگے.
0: هل فی ذلک قسم لذی حجر
1: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
0: الم تر کیف فعل ربک بعاد
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا.
0: ارم ذات العماد
1: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد.
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے.
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے.
0: وفرعون ذی الاوتاد
1: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا.
0: الذین طغوا فی البلاد
1: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے.
0: فأكثروا فیہ الفساد
1: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.
0: فصب علیہم ربک سوط عذاب
1: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
0: ان ربک لبالمرصاد
1: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے.
0: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربی اکرمن
1: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: أهاناً.
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا.
0: کلا بل لا تکرمون الیتیم.
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی.
0: وجاء ربك والملك صفا صفا.
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے.
0: وجيء يومئذ

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح,
1: ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: یقول اہلکت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم یرہ احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہ نجدین,
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
1: فلقت حمل عقبا,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراک من عقبا,
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
1: فک رقبا,
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبا,
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربا,
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربا,
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئک اصحاب المیمنہ,
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
1: والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ,
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدہ,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنہار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: واللیل اذا یغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها,
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
1: كذبت ثمود بطغواها,
0: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
1: اذ انبعث اشقاها,
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها,
0: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو.
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها,
0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا.
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا,
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى,
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى,
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى,
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے.
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى,
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى,
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی.
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى,
0: اور نیک بات کو سچ جانا.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى,
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى,
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا.
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى,
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى,
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى,
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا.
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى,
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے.
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى,
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى,
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا.
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى,
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے.
1: الذي كذب وتولى,
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
1: وسيجنبها الأتقى,
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا.
1: الذي يؤتي ماله يتزكى,